Oh, golek ya. Mumpung saiki akeh obral. Yo. Ngene iki lali utang bu sing nagih yo.